0: Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 30 do 36 stepeni Celzijusovih. Vreme je u većem dijelu zemlje sunčano, no tu i tamo mogu nas iznenaditi kratkotrajni pljuskovi na oblačenje, a slične vremenske prilike, kako prognoziraju meteorolozi, očekuju nas i narednih dana, to jest tokom vikenda. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmjena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pečuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo vas odvesti u veronaučni kamp eparhije Budimske, koji se održava u Muroholomu.
1: Pored najbitnije molitve i bogosluženja, svete liturgije, koja je svakodnevno, imamo još i večernje molitve ili neke druge molitve koje učimo za vrijeme kampa. Imamo radionice, u principu gledamo da to uskladimo sa temom. Ove godine deca rade ikonu Svetog Save, pošto nam je i tema Sveti Sava.
0: Osvrnut ćemo se još jedan put na tradicionalni kamp balkanskih igara, odnosno kamp balkanskog melosa, a prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, a zatim ćemo vas informisati o prošlonedeljnoj jubilarnoj 30. fišijadi održanoj u Baji.
2: 12 godina sam kuvao svake godine. Došli smo do 2000. godine, kad je 2000 kotlova, Guinness rekord se ostvario, ali sve manje i manje smo imali radosti sa svojim prijateljima. Sve je to, po mojem osjećanju, prešlo u turističku industriju.
0: Pažnju ćemo posvetiti i predsvećem zajedničkom kampu folklora kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske u Muroholomu, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Lepe Đorđević.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Morohalom, gdje se u organizaciji eparhije Budimske održava 34. veronaučni kamp. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj, a u narednom kolažu najprije poslušajte šta kaže o taboru njegov direktor, protojerej Dalibor Milenković, paroh i arhijerejski namjesnik Segedinski. Lično, da li ste zadovoljni dosadašnjim radom polaznika ovog našeg popularnog kampa?
1: Naravno sam zadovoljan onoga što imam, a voleo bi da bude i bolje i lepše, jer onda to ne bi bilo ono naše pravoslavno učenje da težimo prema višem. Uvijek hoću više, ali zadovoljan sam sa onim što imamo. Kao što ste i vi primetili i rekli, deca su jako dobra, lepo su pojala, naučila se to ubrzo, da sveta liturgija je najbitnija molitva u životu našem. I oni su to tako i prihvatili, daju odgovore, čteciraju, čitaju apostol, simbol vere, oče naš sve.
2: Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo.

0: svakodnevnih liturgija, naravno djeca imaju priliku da učestvuju u radu raznih radionica, a također marljivo rade i na uvežbavanju jedne pozorišne predstave koja glasi o Svetom Savi, Rasku Nemanjiću, svetitelju Savi, koji je zapravo u centru pažnje ovogodišnjeg kampa.
1: Jeste, pored najbitnije molitve i bogosluženja svete liturgije, koja je svakodnevno, imamo još i večernje molitve ili neke druge molitve koje učimo za vrijeme kampa. Imamo radionice, kao što ste rekli, u principu gledamo da to uskladimo sa temom. Ove godine deca rade ikonu Svetog Save, pošto nam je i tema Sveti Sava, ali za kraj uvijek napravimo neki kviz ili neku pozorišnu scenu. U ovoj situaciji ove godine radimo pozorišnu scenu i ona se zove Svetlost neugasljiva. To je ta svetlost svetosavska koja i dan danas svetli svima nama Srbima koji smo svetosavci i koji imamo taj put. Svako ima po jedan mali deo, kratak, da bi svi mogli da učestvuju, i tu pozorišnu scenu ćemo prirediti u subotu na završnici posle svete liturgije. Tako da mislim da bi to bilo poželjno i roditelji koji mogu da dođu i svi ostali da vide kako će deca to jako lepo da učestvuju.
2: Deca, dobrodošli na ovogodišnji veronaučki kamp. Ove godine putovat ćemo kroz vreme. Nećemo koristiti ni autobus, ni voz, ni avion. Koristit ćemo omašku.
3: A kako možemo da putujemo kroz vreme?
2: Pomoću priče, jer dobra priča nikada ne stari.
3: A gde idemo?
2: Idemo da upoznamo jednog dečaka.
3: Kako se zove?
2: Rasko.
3: Onaj što je... postojao Sveti Sava.
4: Onaj što je postao Sveti Sava.
0: Gospođa Jasmina Ađić i ove godine učestvuje u radu veronaučnog kampa ovdje u Moroholomu i naravno radi sa našom decom.
5: Pripremila sam novu pozorišnu predstavu. Pošto ove godine je tema naše kampa Sveti Sava, veoma lijep i prigodan tekst je osmišljen i deca će ove godine sa zadovoljstvom da iznesu na kraju ovogodišnjeg kampa. Ova predstava je nastala sa željom da se deci približimo lik i delo od Svetog Save, mada su oni u školama i sa svojim učiteljima već upoznati sa likom i delom Svetog Save i svako od nas ga u srcu nosi kao i naša ova deca. Znači, kroz ovu predstavu koja se zove Svetlost koja ne gasne, pratimo put mladog Rastka Nemanjića od radoznalog dečaka, njegovo odraslavnje i duhovno sazrevanje, ali istovremeno postavljamo pitanje šta Sveti Sava znači da današnje deci i kako njegove poruke i njegove pouke možemo da živimo u svakodnevnom životu. Zato se i ona zove Svetlost koja ne gasne, jer Sveti Sava i njegova svetlost koju je on širio u davna vremena i dalje je među nama i među našom decom. A naš lični pedagoški rad i zadatak nam je da idemo putem Svetog Save i da deci učimo ono što je nas učio i naše pretke učio Sveti Sava.
6: Kažu da vrijeme nikada ne stoji. Dani prolaze, godine prolaze. Ljudi dolaze i odlaze. Ali postoje ljudi čija dela ne prolaze. Njihova svetlost nastavlja da sija.
7: Pre više od 8 vekova živo je jedan dečak.
8: Je znao da će ga pamtiti čitav narod. Nije sanjao slavu, želeo je samo da otkrije kako čovjek postaje istinski dobar. Taj dečak zvao se Rasko Nemanjić.
0: Sveti Sava je školska slava i ubeđen sam da ova deca puno toga znaju o Rasku Nemanjiću, svetitelju Savi, a pomoću ove predstave možda će dobiti još jedan plus impuls, ako se smijem tako izraziti. Kako vidite, koliko su deca svesna značaja lika i dela Svetog Save?
5: U ovoj predstavi učestvuje 26 dece. Juče smo imali čitalačku probu, postavili smo i podelili uloge i ova deca koja su različitog uzrasta svojim talentom, a i željom da juče kada smo delili uloge, svi su želeli još koju rečenicu, znači još neko svoje učešće u istoj. Ali šta je bitno, oni kroz ovu predstavu će prikazati ljubav, znanje, dobrotu, praštanje, međusobno poštovanje vrednosti koje pripadaju prošlosti, već su teme naše budućnosti. Ono što je bitno je to da kroz ove sve osobine koje ih mi učimo i koje smatramo da su osnova svakog dobrog čovjeka, oni kroz to proživljavaju, odnosno kroz te mudrosti će izneti ne samo svoje doživljavanje Svetog Save, već smo tako napravili da u svemu tome postoji učiteljica koja je sa decom veronaučnog kampa i koja njima predstavlja braća kroz naratore i kroz likove Stefana Nemanje, majke Ane, kroz lik Rastka Malo, kasnije Svetog Save, kroz monahe, prikazuje im i onako zaključuje sa njima šta su to prave vrednosti. Pojavljuju se i telefoni, pojavljuju se u predstavi, se pojavljuje sve ono što prati današnje deco, ali ono što ih učimo i ono što treba da zadrže, to su stvarno ove prave istinske vrednosti koje nam na kraju predstave svako dete govori jednu reč koja veoma mnogo znači. Među njima su ljubav, nada, iskrenost, blagostanje, poštenje, dobrota i tako dalje.
9: Ljubav,
10: znanje,
11: praštanje,
12: dobrota,
13: radost,
14: prijateljstvo,
15: istina.
5: Na kraju, Sveti Savo.

0: koje voli.
1: Vežbate, radite sa djecom, naravno popodne ima i radionica, pa kroz koja sva zanimanja vodite polaznike kampa?
2: Ja sam još zadužena za likovnu radionicu i izradu svih ručnih radova koje radim svake godine na kampovima. Ove godine radim opet ikonu, naravno, Svetog Save. Kada smo birali ikone ranije godina, birali su po srcu, po svojim slavama, po lepoti ikona koje su imali priliku, a ove godine sva deca će kući poneti ikonu Svetog Save. Svetog Save koji za sve nas, a i za njih, iako možda su sada mali nesvesni toga, veoma mnogo znači. Ono što je bitno, posle toga različitim tehnikama radit ćemo i pečat Svetog Save. Ovogodišnje takmičenje, kada smo bili da dobijemo nagrade u Novom Sadu na Svetosavlju i naše dobe, mogli smo da vidimo kako su druga deca radila svetosavski pečat. I ta ideja, odnosno njihovo predstavljanje, dalo mi je ideju da pokušam sa našom decom da kroz razne tehnike, da li će koristiti akril, akvarel, da li će koristiti olovku, drvene bojice, flomastere, mozaik, bit će im svima ponuđeno da koriste željenu tehniku, ali svi će raditi pečat Svetog Save. Ono što smo još sa koleginicama Jelenom i Ljubinkom planirali, u slobodno vreme deca, naravno dečaci igraju fudbal, a devojčicama smo ostavili, odnosno omogućili da prave, da vezu. Tako da ove godine će one devojčice koje žele i koje se već onako u toj tehnici oprobale, vezit će jedan mali goblen, a mlađe devojčice za njih naravno perlice i drveni kružići da prave narukvice sebi i svojim drugarima, tako da svi će uživati. Juče smo pekli palačinke, moram pohvaliti Zorku, Danicu i Milu koje su satima, jedno 3 sata pekle palačinke za svoje drugare. Uvek nalazimo, bili smo na bazenu, uvek nalazimo nešto što će njima obogatiti ovaj program, a verujte mi da svako dete koje jedno bude na veronaučnom kampu od malih nogu, evo ih sada tu imamo i gimnazijalce, oni ostaju. Zato što je stvarno ovo jedno divno mesto sa jednim divnim iskustvom, a prvenstveno što je najvažnije, negujemo našu veru, pravoslavnu veru, naš jezik, naše pismo i sve ono što je vezano za nas Srbe.

0: imaju čas narodopisa, imaju čas pojanja, istorije, mnoge druge aktivnosti koje djeca vole kao slobodno vrijeme, kupanje, fudbal, odbojka, stoni tenis, što da ne, pletu neke brojanice, rade razno razne radove, djevojčice imaju nešto da šiju i tako. Naravno ove starije, ove manje pomažu, dodaju iglu, konac i tako, ali u principu timski rad, tako da eto, ima od svega pomalo, sve što je korisno i sve sa kim će se u životu svako od njih sresti.
1: Ja ću vas najprije zamoliti da mi se predstavite.
2: Ja se zovem Zorka Nać.
3: Ja sam Lazar Mišić.
1: Evo i vi učestvujete u radu veronaučnog kampa, pa kako vam je ove godine ovdje u Moralomu?
2: Jako nam je lepo. Ja sad glumim učiteljicu, imam puno teksta, ali ne kao Lazar. Meni se sviđa moja uloga.
1: Govorimo je li o pozorišnoj predstavi koju uvežbava učiteljica Jasmina Ađić. Tebi je dospela rola da glumiš Svetog Savu.
3: Da, veliko mi je zadovoljstvo da mogu da glumim Svetog Savu. Imam puno teksta, ću neko da naučim.
1: Šta znate o Svetom Savi?
3: Prvo ime mu je bilo Rasko, tata mu je bio Stefan Nemanja, a mama Ana, pa zamonašio se, nije volao kraljski život.
2: On je učio viš decu, njemu je to bilo jedno najvažnije i on je u crkvu pokazao decama isto kao i učenje.
1: Kako vam je inače ovdje u veronaučnom kampu, jel osim pozorične predstave, vi za to molitveno učestvujete na svetim liturgijama, pojite, pa stikate ikone i još bi mogao da nabrajam.
3: Da, svaki dan idemo u crkvu, pa imamo ili imamo čas pojanja ili imamo radionicu, gdje nam ikone ili tako, ali imamo puno saunog vremena pa se i družimo.
2: Prvo idemo na doručak, pa posle dolazimo ovdje. Posle imamo radionice i posle večere radimo što hoćemo.
1: Imate li vremena za druženje? Šta radite u slobodnom vremenu?
3: Pričamo, igramo se, gledamo utakmice.
1: Zašto je lijepo ovdje u ovom kampu?
2: Jer svake godine dolaze ovdje novi djaci, svakog možemo da upoznamo i na primjer sad smo i upoznali te djece koji su sad drugi razred ili treći, koji na primjer u školi nismo mogli.
1: I ovdje usavršavate i srpski jezik, naravno gajite, negujete srpsku kulturu i svetosavsko srpsko pravoslavlje, zar ne?
3: Da.
2: Mi imamo slavu, na primjer, to uvijek slavimo.
1: A je ti odlaziš u crkvu, recimo u oltar da služiš?
3: Ovdje da, ali u Budimpešti ne baš.
1: I kad se vratite kući, šta će ti ispričati o ovom veronaučnom kampu?
3: Pa da je Isena lepo usvojena, da je bilo veoma dobro i da svakome predlažem da dođe ovdje.
1: Siguran sam da i ovaj veronaučni kamp će u deci ostaviti neizbrisiv trag, a između ostalog i zato, jer obično krajem tabora veronaučnog kampa u posjetu dolazi njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Hoće li ove godine svojim prisustvom uveličati završnicu kampa, kada je ujedno i pričest i naravno tada će se oprostiti deca od ovogodišnjeg veronaučnog tabora ovdje u Muralomu.
0: Naš visokoprosvećeni mitropolit veoma je zainteresovan za veronaučni kamp. Njegovom dobrom voljom i ljubavlju se i dešava sve što se dešava. Njegovom blagoslovom održavamo ovdje veronaučni kamp i svuda po Mađarsku gdje smo bili 34 godine. Mi smo to preuzeli od prethodnika. Vjerovatno će i od nas neko preuzeti, jer to je jako bitno za Srbe u rasejanju, zato što ova duhovna misija daje neku sigurnost da ta deca od rane mladosti svoje budu uvedeni u sveti hram, prisvajaju i usvajaju svetu liturgiju, to pojanje, sve naše običaje, časove te istorije, veronauke, dolaze do znanja i saznanja nekih stvari koje su bitne za svakog Srbina i nadam se i verujem da će svakom to ostati u sebi.

0: iz Moroholoma, dragi naši, selimo se u Segedin, gdje se, kao što smo vas već o tome informisali u jučerašnjoj našoj emisiji, u organizaciji Doma narodnosti održava tradicionalni kamp balkanskih igara, odnosno kamp balkanskog melosa. Već prvog dana u utorak, blizu 70 polaznika, pomoću instrukcija Perice Dunoja, umetničkog rukovodioca kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske, usvajalo je obrasce igara banatskog i bačkog podneblja, odnosno iz raznih drugih etnokoreoloških oblasti Srbije. To je bio i povod da vrsnog igrača upitamo.
1: Vi ste podučavali srpske igre, kako je bilo?
2: Mogu reći da ujutru jedva sam mogao da ustanem, jako me bale noge. 6 sati i možda je malo više smo igrali, naravno ne odjednom. Prije podne 2 sata, posle podne 2 sata i uveče jedna žurka, tamo 2 sata vremena. Sa Ruvenom Friedmanom smo održali probe. Tako da mogu reći da prve godine kad sam mogao da idem sa muzičarom i ne sa laptopa.
1: Inače, kako je interesovanje vladalo?
2: To sam htio još da kažem, da jako je dobra ekipa, pošto ja tako znam da drugi kamp nije bio sad održan, kolo, mislim, koje organizuje. Tako da mnogi ljudi koji možda inače su učestvovali tamo, došli su tu. Tako da imali smo goste čak iz Španske, još iz Mohača, Baje, Budimpešta, mislim na baš mnogo nas je iz Mađarske, tako da meni i mnogo je dobra ekipa bila. Mislim, ja uvijek odam i pogledam kako se vladaju korake, da vidim da tempo i da li može neke komplikovane korake raditi, ali to sam vidio da sve, mislim, ono, stvarno sve su odradili i kad je bio i veći tempo i onda jedva je bio

0: ljudi koji je SEO, nego radili su do kraja, tako da svaka im čast, baš sam kazao da sigurno organizatori će srpski dan staviti sljedeći put posljednje, za sad sam ih baš umorio na prvom danu, ali ja sam mnogo uživao. Jedan stvar, pošto uživao sam zbog tog što je Ruven kao podmladak stvarno je odradio, mislim meni je to kao jako je dobro da vidim da neko iz mladih već taki ozbiljan posao može da odradi. A druga stvar da oni ljudi koji su bili zainteresovani i došli u kamp stvarno su uživali i obožavali što smo radili i na kraju stvarno ta atmosfera je jako lepa bila.
1: Inače, koje igre ste uvežbavali?
0: Naravno, trudio sam se da nađem takve igre koje Ruven zna. Još naravno on uči ne zna sve, ali kao i uvijek krenuli smo iz Banata, naše igre, Banat, Bačka i onda tamo centralna Srbija i tako iz južne Srbije. Uzeli smo korake, naravno, i to sam pratio da koje korake, kako savladaju i tempo da koje će biti dobar za njih, ali mislim, mogli smo malo obići više mesta, više regije, da malo da osete stilove, da kako igraju u Vojvodini, kako igraju centralno i južnije, tako da ja sam se trudio iz svega i svačega da uzmem da više svašta da naučim.
1: U subotu se završava ovaj balkanski tabor i naravno onda će biti opšte narodno veselje. U životu zaljubljenika folklora, i sad ne mislim samo na srpskog nego uopšte balkanskih naroda, zašto je značajan ovaj tabor?
0: Mislim da se naša manjina može da se pokaže i naše manjinu zovu ovdje da učestvuje, naravno našu kulturu da možemo da širimo, to je, mislim da je jako lijepo od njih da nas uključe. Ok, naravno to je Balkan kamp gdje ljudi može da uče razne igre srpske, makedonske, bugarske, ali mislim da jako je korisno zbog tog, jer sa tim i pokažemo da smo jaki u kulturi, da šta sve imamo, a druga stvar da pričaju o nama. Znaju da smo tu. Naravno, ja sam, na primjer, kazao ljudima, dolazite u Segedin, imate 10 km za desku, dođite, bit ćete nam gosti, pogledajte, ali to važi i na bilo koje mjesto. Mislim, ako su u Budimpešti, neko u Sant Andreju da vide naše stvari. Jel onda posle to šire, naravno, našu kulturu i to mislim da to jača naš opstanak, da ostanemo u pričama, da znaju da ljudi da ima, da znaju da nas može potražiti, da znaju da može doći kod nas, da bit ćemo ljubazni s njima i tako da dobro je to što više i više ljudi dolazi tamo u taj Balkan kamp da sazna informaciju o nama.

0: Nakon nastupa estradnih radnika iz Srbije u Baji, vrsnog harmonikaša Radovana Marića upitali smo:
1: da li koncert majstor Radovan Marić voli riblju čorbu, budući da je svojim nastupom sa koleginicom Zoranom i Đuški uveličao ovogodišnju fišijadu?
2: Poštovanje, svakako riblja čorba je uvek dobro došla, a pogotovo iz Baje, a imamo i Segedina koja je malo drugačije se priprema, ali volimo i ovu bajsku isto riblju čorbu i uživamo da dođemo uvek u ove krajeve, da nastupimo, i tako smo i sa Zoranom i Đuški u Baji za Baja i Holfest 30. jubilarni festival nastupili u ime grada Sombora i pobratima Baje, grada Baje.
1: Koja je boja riblja čorba? Iz Bačke Topole, iz Sombora ili iz Baje?
2: Pa ja bih rekao iz Baje je najbolja, svakako ovako, tu nekako osjetim tu neku tradiciju koja se dugo godina na isti način sprema, priprema, i svakako iz Baje je onako nešto što meni lično prija.
0: Sve u svemu, i ovogodišnji festival riblje čorbe bio je veoma uspešan, a organizacione pripreme za sljedeću godinu već su otpočele, i tada se očekuje prava navala za ljubljenika fiša, kuvara i gurmana podjednako. Već sada se u rodnom gradu Joakima Vujića i Bogoboja Atanackovića klade da će druge subote u julu 2027. u Baji biti priređeno pravo opšte narodno veselje, pri kojem će dominirati ukusna bajska riblja čorba.
3: Daj ribu, ribu, ribu, daj ribu, ribu, ribu, daj ribu, ribu, ribu, ribu, ribu, daj, daj ribu.

0: dobro, kakvu ribu, bre?
1: Kljukaju.
2: Ja vi preperučujem punjenu štuku u luku, onda deveriku u kratke pantalonice i sladoled u fiše kod čistu novinu. Skobalj na plotnu, ala sva stikim but, onda distovana krkuša na starogradski način.
1: Može.
2: Morske cokule pisaći sto za tri osobe na žaru, lokacija na severnem ledenem polu, kusijana flotna u frizu, dimljena somovina i dunje s ormara, srdelici i pohaban kaubojski šešir, marena na ražnju.
3: Jel imate goveđinu na alaski način?
2: Imamo i to, samo to zavijemo da nosite kuću.
4: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.

0: Iz Baje, dragi naši, selimo se ponovo u Morohalom, gde se ubrzano vrše pripreme za predstojeći zajednički kamp folklora Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. O predstojećem folklornom usavršavanju, koje će otpočeti u ponedeljak, a trajeće do petka, upitali smo Pericu Dunoja, umetničkog rukovodioca Banata.
1: Sad već znamo otprilike kako ćemo raditi. Sad će biti malo manje, naprimjer neće biti 5 nego 4 dana, tako da bit će malo više posla na jedan dan, tako da baš će biti gusto. Imaćemo dve grupe, sad ćemo imati već i srednju grupu i veliku, tako da imat ćemo dve koreografa, jedno iz Krajeva, a jedan iz Bačke Topole, tako da moće da raditi posebno. Imat ćemo više probe, bit će tri termina, bit će i prepodne, poslepodne u kolocentru i jedan tamo blizu smeštaja. Imat ćemo jedno malo mesto gde možemo još vežbati, da kad smo tu u kolocentru, onda neke sitnice već tamo da se uvežba. Tako da tempo će biti veliki. A naravno, pored toga, imat će do i deca vremena da se malo odmore, da se druže. Naravno, posljednji dan će biti malo gastronomsko, veče malo za završetak. I jedan dan idemo i na bazen. I vidit ćemo još sastavlja se program, da vidim da svaki minut da bude iskorišćen, tako da još se mislim o nekim sitnim programima što bi mogli ubaciti, ali nadam se da deca za ta 4 dana toliko će dobiti da kao da su bili na probi 3 mjeseca, tako da to je cilj, da ostane velika uspomena ovo 4 dana.
0: Koga ste pozvali da vam drži predavanja, da postavi eventualno čak i nove korake za jednu novu koreografiju?
1: Biće iz Krajeva Dragana Miličević i bit će iz Bačke Topole Damir Šipovac, tako da s njima smo već radili. Damir će raditi sa velikim grupom, a Dragana sa srednjom grupom. Sa Krajevom imamo mi saradnju kao Banat, tako da to je već, mogu reći, godinama pričamo o tome da ona da dođe. A druga stvar, da Damirom već pre 2-3 godine, otkad već radimo ovu koreografiju, već od tad već planiramo da ubacimo, tako da sad imat ćemo trenutak da to da sredimo.
0: U kojoj koreografiji se radi?
1: Ako sve uspe, ja naravno sam rekao našu ideju, a još on treba da se razmisli, da naravno za ovaj sastav što mi imamo, koliko para i to, mislim, kao koliko igrača, zato treba da se razmisli za koreografiju, ali mi smo hteli Bujanovac da uradimo, a mala grupa će igrati iz Jasenice.
0: 4 dana ćete imati na raspolaganju. Ranije je bio običaj da za kraj kampa ste podarili svoju publiku sa jednim predstavljanjem u okviru posebne večeri. Hoćete li ove godine pokloniti svojim ljubiteljima jedno lepo veče sastavljeno od srpskih narodnih igara i pesama?
1: Da, u planu je na gastronomsko veče da pokažemo šta smo tu radili, ali sad nećemo biti tu u kolocentar, pošto gastronomsko veče tamo ćemo na smeštaju raditi, da ne treba sad da idemo da putujemo na dva mesta, pa tamo inače napoj u dvorištu, jako je lepa priroda i tamo ćemo biti pored Sekšoš jezera, tako da tamo ima mnogo mesta za to. Mislim, deca će da odigrati koreografiju, pokazati šta smo radili. Nismo sad planirali da baš napravimo jedan veliki program, pošto za 4 dana za to ćemo imati samo vremena da to da uradimo, nego te dve koreografije da pokažu i onda tamo naravno da se počinje druženje i da malo da i roditelje da uključimo.
0: I pobedit će srpski folklor, sad ne?
1: Tako je, tačno.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Dragom sinu Peri Poliću u Komlu povodom 48. rođendana obilije sreće i zdravlja želi tata koji ga beskrajno voli.

Usiklos Emilije i Izabeli Djeniš povodom imendana sve najljepše što se poželjeti može, žele teta Đurđica i njena obitelj.

Ilonki Oznović povodom imendana svako dobro želi i buket najljepših pozdrava šalje Josip. U Tukulju Mogdiki Pešut za imendan sve najljepše u životu žele Mogdi i Ištvan Voršani.

Utokolju Magdaleni Najdek i Pešut imendan čestitaju prijateljice Lola i Ilonka koje im žele svako dobro.

Dragoj mami i punici mog diki vošanji u Tukulju za imendan sve najljepše što se poželjeti može, žele sin Ištvan i snaha Erika.

Zaustavite Dunav iz Kazahstana, to je pesma moja i pesma moje drage.

Dragom bratu Piripoliću u Komlu, još puno veselih rođendana u životu želi sestra Evica, šogor Blaško, Kamila i Hanga.

0: Peri Poliću, u Komlo, povodom rođendana, dugi sretan život želi Punica iz Šumberka.
1: U jednom dahu, stepenica sto, prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kranom.

0: sa mnom pričala.
1: Emiliji i Izabeli Djeniš u Šikloš za imendan buket najljepših želja šalju Mišika i njegova obitelj.

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14:03, dragi naši slušaoci, na samom početku dvosatnog nam magazina poslušajte tri pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Milanče Radosavljević, duet Ana Behkuta, Magdalena Vračić i Mitar Mirić.

0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenemo redom. Bratu Jovanu tople pozdrave i podršku šalje Dragomir iz Beograda.

Čuli ste Bekija Bekića, do kraja prvog dela magazina zabavljat će vas Ilda Šaulić, Ivica Buzuk, Slavica Ćukteraš, Dragan Kojić Keba i Snežana Đurišić.

0: svetoj liturgiji molitveno su učestvovali i polaznici 34. veronaučnog kampa eparhije Budimske.
1: Oče naš, koji si na nebesu,

0: U sklopu Svete arhijerejske liturgije svečanu slavsku besedu održao je protojerej Dalibor Milenković, paroh i arhijerejski namesnik Segedinski, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Ako smo dobro pazili, kada su naši dragi koristi pojali tropar svetih apostola, on počinje sa prvoprestolnici. Sveta crkva ih je uvrstila među prvima da se slave i proslave sa svim slavama i častima koje su mi date, ali naš narod, kako smo i navikli, ne samo danas, nego i u ranim godinama prvih vekova, odmah su krenuli da ih dele. Jedni su Petrovi, drugi su Pavlovi, oni treći su oni drugih apostola, svetitelja, proroka i tako dalje. Sveta crkva jeste jedna i jedinstvena i ona ne može da se razdeli. I isto tako, da bi se ugasio taj spor oko toga ko je prvi, ko je bolji, kome pripada časnije mesto, rešili su da svetih apostol Petar i Pavle da se slave i proslavljaju zajedno. Nikada ne možemo da kažemo da je jedan bio ovakav, jedan bio onakav. Jer setimo se apostol Petar, koji je bio jedan prost ribar, koji je lovio ribu da bi mogao da prehrani svoju porodicu, i kada je došao Hristos i kaže baci mrežu sa druge strane, kaže Gospode, a ceo dan smo lovili, ništa nismo lovili, ali na tvoju reč ću baciti. On je tu prepoznao duhovnost, prepoznao je istinu, prepoznao je Boga, jer apostol Petar je prvi koji je ispovedao Gospode i rekao ti si Hristos, sin Boga živoga. Iako je njegova porodica i egzistencija njegove porodice zavisila od njegovog ulova, iako je on uhvatio punu lađu riba, kao što je napisano u Svetom pismu, on je sve ostavio na poziv Hristov, hajde za mnom i načinit ću te lovcem ljudi. To je pravi put i pravi izbor. Jer gledajući tako, apostol Pavle, on je bio iz redova fariseja, učen čovjek, školovan, i otišao je u Damas da goni hrišćane. Ali nemojte zaboraviti ili podsjetimo se da onaj prvi red koji je bacao kamenje na prvog mučenika i arhidijakona Stefana, u njemu je stajao i Savo, isti taj čovjek koji je trebao da se oslepi da bi poverao u Boga. I kada je poverao u Boga, onda je on postao revnitelj Krista radi, postao je pravi apostol za koga se eto naš narod, kao što smo rekli, nije mogao odlučiti da li da bude on prvi ili apostol Petar prvi. Svaki od nas, draga braći i sestre, mora da ima nešto i od Petra, a nešto i od Pavla. Od Petra da imamo to pokajanje, da ne zaluta naša duša, naše srce, naš um, nego da se vratimo Bogu, da se zvratimo Svetoj crkvi, Svetom pričešću. Ali sa druge strane, ako gledamo apostol Pavle, koji je ostavio toliko govora, toliko poslanica, toliko zapisanih i mnogo nezapisanih govora, eto nama prilike da nađemo pravi put. Jer, sjetimo se, apostol Pavle, on je bio gonitelj hrišćana, a onda je postao svetitelj, zahvaljujući oslepljenju i zahvaljujući svega što mu se desilo. Neka Gospod Bog podari svima vama dobro zdravlje, da budemo pokajnici kao apostol Petar, koji je od Gospoda tražio da bude uvek do njega. A prvom prilikom, kada nije bio do njega, znamo šta je uradio. Bojeći se za svoj život, strahujući za to, on je rekao, ne poznajem tog čovjeka. Ali se pokajao, vratio se Bogu, vratio se crkvi i evo danas ga proslavimo ovdje zajedno. Nađemo i mudrost od apostola Pavla da bude u svima nama, da dobro ispoštujemo sve što je zapisano mudrim odlukama, čistim srcem, puno ljubavi i da se nađemo i da se nabrojimo sa desne strane Boga Oca, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.
0: Po završetku svete liturgije, protojerej Zoran Ostojić i protosinđel Varnava Knežević, sekretar eparhije Budimske, zahvalili su njegovom preosveštenstvu episkopu gospodinu Konstantinu, koji je menjajući mitropolita Lukijana uveličao liturgijsko slavlje u Grabovcu i tom prilikom mu predali prigodan poklon.
2: Pripala mi je velika čast, ničim zaslužena, da vam ja prenesem blagoslov i pozdrav našega mitropolita, sa čijim blagoslov si danas ovdje okupili, da vas sve najsrdačnije pozdravi, a pre svega da pozdravi našeg visokog gosta, njegovo prosveštenstvo gospodina Konstantina, koji je došao da pod njegovim omoforom prinesemo beskrvne darove Trojedinom Gospodu, a u slavu čast pravovrhovnih Petra i Pavla. Zato, dragi vladiko, u znak bratske ljubavi našeg mitropolita i zahvalnosti i na sećanje na ovaj dan, molim vas da primite ovaj dar od našega episkopa, koji će vas sećati na ovo liturgijsko sabranje i na vaš boravak ovdje pod svodovima ove svetinje na daleko čuvene.
0: Rekao je otac Zoran Ostojić, a vladika Konstantin je pak zablagodario mitropolitu Lukijanu, sveštenicima i vernom narodu na prilici da služi svetu liturgiju u Grabovcu i posebno naglasio značaj čuvanja i svedočenja vere pravoslavne u eparhiji Budimskoj.
3: Ja bih htio da se zahvalim ispod pravosveštenom arhijepiskopu i mitropolitu gospodinu Lukijanu, koji je blagoslovio i pozvao mene da danas podijelim ovu vašu veliku radost, radost vaše eparhije i blagovernog naroda u ovoj zemlji, pravoslavnog naroda srpskoga, i da vam prenesem blagoslov Božji iz manastira Tavni, gdje sam ja sada, gdje boravim kao umirovljeni episkop, prinoseći molitve Gospodu darodavcu za spasenje roda pravoslavnoga srpskoga u otečestvu i rasejanju. Hvala bismo pravosvečnom mitropolitu na daru i neka ga Gospod poživi na još mnogo godina, da ju buduće upravlja mudro ovom eparhijom, koja svedoči veru svetu pravoslavnu ovdje vekovi molitvama svetih otaca i svetih apostola Petra i Pavla. Gospod Isuse Hriste Bože naš, pomili nas i spasi nas. Amin.
0: Uslijedila je potom litija oko svetog hrama sa čitanjem propisanih odlomaka iz svetog evanđelja, kao i pomen za počivše ktitore, svešteno služitelje i sve žitelje svete obitelji, nakon čega je u hramu izvršen čin rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva.
4: U slavu tvoju, a u čast svetih apostola Petra i Pavla, prinosimo ti, Gospode Bože, žrtvu ovu, moju primiju, prenebesnih tvojih žrtve.

0: Kumovao je Risto Stojanović iz Srbije, koji je tom prilikom zamenio svog brata Sergeja, koji se trenutno nalazi na Svetoj Gori u manastiru Hilandaru. Vidno Ganut, kum ovogodišnje slave za našu emisiju, rekao je sljedeće.
1: Veliki je događaj, prihvatili smo se kumstva, već dugo dolazimo ovdje da pomažemo i tako se i desilo. To neko kumstvo, da kažemo.
0: Odakle ste inače rodom?
1: Rodom iz Feketića, Vojvodina, a inače vučemo korena iz Crne Gore, sa Brajića iznad Budve.
0: Kako ste ocenili današnje slavlje u ovom našem drevnom manastiru?
1: Prelepo, prelepo, baš se fino i potrudili i mnogo naroda i što mi je drago da se okuplja narod u našim tim svetinjama, ne ovdje nego svugdje, i u Matici i u Rasejanju, tako da je to mnogo lepo vidjeti i tako, puno srce.
2: Još se molimo i za one koje ovo lepo spremi se za današnje kumove, Sergeja, Ljubicu, Filipa, Aleksandru, Saru, za

0: Iz Grabovca, dragi naši, pravac Deska, gdje je od ponedjeljka do prekjuče održan kamp za farbanje nameštaja. Glavni organizator tabora bio je naš sagovornik Kristofor Brcan, predsjednik Srpske samouprave u Desci, koga smo zatekli u radionici u društvu TC. Nalazimo se u kampu za farbanje nameštaja. Šta upravo radite?
1: Evo, spremamo za sutra, to je u stvari za kačenje privezaka, ključeva u stanu. To je jedna ovako, eto, osnovna forma koja će biti farbano i svi mogu da se kući da koriste. Pravimo male šamnice za zabavište i školu koja će se isto, a prekjuče smo napravili sanduk za školu za pribor, sportski pribor. I to je jedan lep farbani sanduk koji se eto sad momentano farba i treba neku policiju za zabavište, tako da i korisne stvari radimo, ne samo radi doživljaja i radi tehnike, nego su to sve naravno i korisne stvari.
0: Koliko su deca aktivna, jer zato vidim da ima ih dosta i siguran sam da je i za njih mnogo što šta novina.
1: Naravno, ima više uzrasta, manja deca ili najmanja deca probaju, urade nešto jednostavno, malo starija, već nešto veštije, ozbiljnije. A ovi najstariji, oni koji su nam bili đaci i sad su u petom, šestom, sedmom razredu, oni već apsolutno stručno rade neke stolarske poslove, tako da imamo tu čak i gosta, dečko Uroš, on je 15 godina, on radi rezbarenje, tu neke kašikice i razne figurice rezbari, tako da on se tu vešti u tim stvarima. Pa u lepom smo dobrom ambijentu, ceo dan radimo i kao što sam već pomenuo, stvarno radimo korisne i dobre stvari koje će se u toku godine naravno više puta čak i koristiti.
0: Imate naravno i propratne programe, primjera radi, boravili ste sa polaznicima u Makovi u jednom muzeju.
1: Da, pošto je tema farbanje nameštaja, zato su obišli u muzeju sobu iz ove regije koja je postavljena kao najbolji primarica tu u okolini i to su obišli kako to izgleda u stvarnosti oko nameštaja i dobili su čak i neku radionicu, neke osnovne stvari, tako da pa u svakom kampu sreda je uvijek program, to jest izlet, zavisno kakav je kamp, onda probamo i trudimo se na tu temu naći neki izlet ili neku posjetu koja se vezuje stručno za dati kamp.
0: Ovaj tabor može deci da predstavlja neki impuls, možda će se neko opredeliti za stolarski zanat ili možda neki drugi.
1: Naravno nije isključeno, ali jedno je sigurno i što je već i mereno. Naša deca koje pohađaju i prođu četiri razreda i preko tih četiri razreda sve one stare zanate koje u radionicama i u školskom rasporedu dobijaju u toku godine ili u toku četiri godine, to se sad već vidjeli mereno može popratiti. Ako je raspisan neki likovni projekat ili konkurs u mestu, onda poberemo sve glavnije nagrade. A bili smo u Škanzenu u St. Andreji sa decom i jasno se vidi da oni kada se približe bilo kojoj tehnici ili probaju, u momentu se uklope i rade. Znači ta motorika i te osnove svakodnevnog života, oni 104-5 zanata, što je jedna paurska porodica znala, ako drugo ne, baram da se upoznaju i da steknu one najosnovnije stvari, da im ne bude ništa nepoznato i verovatno i procena svih tih i zanata i okolnosti i svega doživljavaju drugačije.
0: Uroš Benefit također učestvuje u radu kampa za farbanje nameštaja. Da li si se iznenadio kada si čuo da postoji ovakav kamp ovdje u Desi?
2: Naravno da sam se iznenadio i veoma sam bio iznatičen zato što nema puno ovakvih kampova kao ovdje u Desi. I veoma je lepo što imam jednu priliku ovakvu da dođem i da vidim kako da razbarim i sve druge stvari.
0: I šta si naučio do sada?
2: Do sada sam naučio tehnike razbaranja, onda smo otišli na primjer u muzej, tamo smo vidjeli više radova i kako su ucrtali na primjer na ovim stolicama i na sve što, ali iskreno valjda ćemo i sve više da naučimo ovdje.
0: Jesi farbao nameštaj? Čuo sam da ovdje postoji jedan sanduk ili orman koji je farban, jesi učestvovao u tom farbanju?
2: Nažalost nisam, u tome su mali učestvovali, zato što smo mi radili tamo unutra sa većima, ali mislim da su baš dobro uradili, baš se dobro farbali.
0: Stekao si prve utiske, bar kada govorimo o rezbarenju, o stolarskim poslovima, da li ti se dopadaju ovi zanati ili da li si se malo poigrao sa mišlju da kad tad možda se i ozbiljnije pozabaviš ovim poslovima, zanatima?
2: Pa iskreno, prvi put kada sam kao malo više hteo da saznam o ovome je bio pre ono godinu dana i sad hoću sve više da naučim ovome, zato što hoću i malo ozbiljnije da u budućnosti da radim u vezi rezbaranja i stolarstvom, zato što je baš interesantno.
0: Kada imate malo slobodnog, šta radite onda?
2: Slobodnog, mislim, kada nemamo, kako se zove, kao rad, onda uzmemo kao, ne znam, parče drveta i onda napravimo nešto novo, ili ne znam, odemo negde drugde, da, na primjer, crtamo ili da napravimo ovu jednu rukavicu, ali iskreno sve i svašta može ovde.
0: Sljedeće godine, ako bude ovo kampa, dolaziš?
2: Verovatno hoću.

0: Iz deske vodimo vas u Segedin, gdje je u organizaciji Doma narodnosti održan tradicionalni kamp balkanskih igara, odnosno kamp balkanskog melosa. Već prvog dana u utorak blizu 70 polaznika pomoću instrukcija Perice Dunoja, umetničkog rukovodioca Kulturno-umetničkog društva Banat iz deske, usvajalo je obrasce igara banatskog i bačkog podneblja, odnosno iz raznih drugih etnokoreoloških oblasti iz Srbije. Ove godine organizatori su, proširujući programsku ponudu kampa, uvrstili predavanja sa različitom tematikom. Tako je u rano popodnevnim satima Srpskog dana sa istorijatom tradicionalnog narodnog instrumenta i tehnikom sviranja na tamburi polaznike upoznao Branislav Rakić, rukovodilac tamburaškog orkestra Brila iz Beočina, sagovornik kolege Milenka Radića.
1: Prvi put si u ovom kampu i imao se priliku da govoriš o tradicionalnom sviranju tradicionalnog instrumenta. Neki bi rekli da je ovo srpski instrument, neki da je hrvatski, Mađari bi ga svojatali također, pošto su i na ovom području svirali i sviraju tambur. Kako si se pripremao za ovo izlaganje?
2: Ovo izlaganje sam se pripremao uglavnom iz knjige Vojvođanska tambura gospodina Save Vukosavljeva, ali iz ličnog iskustva i iz druge literature koju sam uspio da prikupim.
1: Prikazao si i govorio o istorijatu same tambure i funkciji, da tako kažemo, u društvenom životu i muzičkom životu ovog podneblja.
2: Malo pre ste pomenuli da je ova tambura kao i naša, mislim srpska i mađarska, ona se mnogo razvila i svira se i van, znači, granica i Mađarske i Srbije, eto, imaju u Sloveniji, u Hrvatskoj da ne pričam. I zadnjih 200 godina praktično može se reći da je ovo naš pravi nacionalni instrument, baš ta tambura, oko koje se sad okupljuju, ja se nadam, sve više i više ljudi, da će ta tambura i da zaživi i da će trajati dugo.
1: Govoriš o tome da će zaživeti, znači da ne živi u dovoljnoj meri.
2: Trebala bi još mnogo više da se svira. Nekad su osnovna društva bila kulturno-umetnička društva, gde se stvarao i kadar, gde se sviralo, gde se vežbalo. Međutim, danas je to sve manje i manje. Zato kažem da se nadam da će da zaživi još u većem broju.
1: I ovo izlaganje je verovatno osvetlilo mnogo toga slušaocima. Kakve su bile reakcije po licima? Da li si zaključio nešto?
2: Pa nije izuzetno drago što sam bio ovde. To je bilo jedno jako lepo iskustvo. Ja se nadam da je to ljudima bilo interesantno. Po licima bih rekao da jeste. Bilo i pitanja nakon predavanja. Pružili se prilika da i čuju kako tambura zvuči. Objasnili smo i istorijat i kakve sve tambure postoje. Čak su imali priliku i da uzmu tu tamburu u ruke, da vide da to nije nešto strašno, tako da mislim da je predavanje bilo uspješno.
1: Evo, upravo je bio i jedan možda muzičar koji je tražio savjet kako se trzalica drži, kako se radi sa njom.
2: To je osnovna stvar. To se radi kod nas u školi tambure, boga mi, mjesec dana, možda i više, jer mi gledamo da te početnike, učenike osposobimo da sami čitaju note, da sami znaju da to odsviraju i kako treba odsvirati, znači tehniku sviranja, a to bez držane trzalice ne može da se radi. Tako da tu treba puno strpljenja, puno vežbe i da se sluša, naravno, i da se ponavlja stalno.
1: Ne znam da li u Srbiji ima ovakvih prilika, ovakvih kampova gde se govori o tamburi?
2: Iskreno nema, ja ne znam. To su uglavnom neke muzičke svečanosti na kojem orkestri pripremljeni dođu, odsviraju svoj program i odu. Voleo bih da ima više. Nekad je bilo tih seminara, to je uglavnom organizovala Kulturno-prosvetna zajednica Vojvodine. Tu su dolazili istaknuti predavači, Savo Vukosavljev, Julije Njikoš, Zoran Mulić. Tu su bili stvarno tamburaši iz cele Jugoslavije ondašnje.

raspolaganju, jer to je prilika da promovišemo tamburu, da ljudi vide da to nije ništa strašno, da to se može relativno lako naučiti i da nas bude što više.

i noćima mnogim, ne da smo da spiju. Zajedno smo mnoge ispratili svate, pa kada me bolest

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 19. jula 1427. godine, umro je Stefan Lazarević, srpski knez, sin kneza Lazara i kneginje Milice, vazal turskog sultana Bajazita I. do 1402. kada se povukao u Carigrad, gde je od vizantijskog cara Jovana II. Paleologa dobio titulu despota. Posle poraza Bajazita I. kod Angore od Mongola, sklopio je sporazum sa ugarskim carem Sigismundom I. od kog je 1403. dobio Mačvu i Beograd, koji je proglasio prestonicom, a 1421. nasledio Zetu. Bavio se prevođenjem s grčkog, napisao poslanicu Slovo ljubve. Njegova zadužbina je manastir Manasija. Na današnji dan 1545. godine brod Mary Rose, ponos ratne flote engleskog kralja Henrya VIII., potonuo je u kanalu Solent između obale Južne Engleske i ostrava Wight. Život je izgubilo više od 700 ljudi. Marija

0: Tu je sa mnom Elvis Rna koji je pohađao hrvatsku školu Miroslav Kleža u Pečuhu, živi tu u Harkanju i danas je nastupao tu s Kudom Podravska zvona iz Harkanja. Zašto si se priključio Kudu?
1: Pozdravljam sve unaprijed, znači priključio sam se zato što je jako dobra atmosfera i pozitivno je društvo. Već jedno vrijeme tu dolazimo, plešemo, tako da smo jako motivisani, jako zadovoljni, uvijek učimo nešto novo i nosimo te tradicije i škole i dalje.
0: Znači uživaš s njima plesati?
1: Tako je, uživamo plesati i dobro se osjećamo naravno svaki put.
0: Na svakoj probi si tamo?
1: Skoro svakoj sam tamo, koliko mogu idem na probe, znači kad god idem atmosfera nam je dobra, veselo je društvo i jako dobro plećemo, učimo i tako da razvijamo se. Pošto smo dosta nova grupa, tako da jako dobro napredujemo.